0: Akon 07.1 FM sunye bu siyan fwe mamu yina jo ebra so se na wotu imu nsama hodwa etwe gu ye no esi echi na posu de mawo se wujaka siye na ensemi free atina ye wedu ya na bro sansu obwa yin kwa avenue buno manta mahinko sunye animu ye live otini radio nobex radio ni modern Ghana enyumre ye si nkunye sumwe medi akosu ya se wa ampa fo brakatu ena
1: bama ni mwenyamfu amana so de siya buno ni ba nana kwa ku ampa bing chile me diodu sikafo